Mawana in de dagwedo, mawana in de dagwedo, nde kede jagwedo, mawana inu sha nwa sogbe loshi, mawana ine ekpolushi ora enwa sogbe, ekpomio enwa sogbe loshi, nde kada gwedo go, mauchi do jipokolo nyigban ana enwa sogbe loshi, mauchi ni khebezo, mauchi ni sakpata, mauchi ni vojudan ana enu sha nwa sogbe loshi, ni ejiko nushanu asogoloshi eta mawana no ketopo ore togbotobe no ejuno solemede pete wa khwayo.

Defini ni oto yo tuni to da je olo da je olo wa te po adre po ke ato toju ato si wa to bukoro gba ta fi o ato fini wa to ke che groove voice and yo lu npen fo wa to tu ti gondon gondon gondon gondon gondon ho opu mi te po.

0: Ya ni mo toro ni na we nwi de.
1: Ara toro nwi de. Ye o mo ana ni o so ko no do akọ ya bi da kwe o.
0: Akọ ni.
1: Akọ. O si ni ye nu wa to koro e de ko to pa so wa de lo ba ya pe do e.
0: Me ga de ke gan o plan de ni ka han lo me de ori e ye ho chi mi hrin ka ona me lo de wa de pe ti ye ni po mo pon wi ti aso ya I kan npo ibo ka ona mo ye kokoro zi alo iji kokoro jin gan ya so wa nu ya gbe wa do am.
1: In one of Bokwame, our Hanodi. In my book, book or no law. The one only book or no bossa. Book or no law, the Amevista, we eat leve. Come on, Jimmy.
0: In you.
1: Millionaire, he mega dayu. He mega day, mega dayu, I'm a venenema, the key to survey no. Tiada nanti amu minyak nak kucing bokoh, aku nak mega.
0: Oh.
1: Aje.
0: Eh, yang mega begini seminyak.
1: Nanti kau yang muncul menunggu. Ni mega dayal itu jio. Abu kono kuso nu.
0: Muncul menomila.
1: Iwa fei kono kuo. An dono adang.
0: Eh, yang mizuk guna jema video.
1: Untuk karame itu guna asin opling, itu guna yang opling.
0: Kusi.
1: Edo gbono mauli edu editi to gbono tile akogba to kodo mega somanya ma te kodo ya se to gbele akogba to ka me ko keke lole
0: yo
1: ebe edo gbono mo gbin rachel de talo elo e mo o fuma e mi odume la lo dai to mega gbeke pone kodo mega karai kala o
0: de
1: kadai kuda
0: eyo
1: Edo gbono fami dati homo koro fami majo bank boy kenwe edo gbono plain be ma don
0: eyo ngo gege
1: hello
0: e mai zo sangrang
1: anong be ko e meta akoyken e mi ono ti so no welcome ino no latin canada de
0: mi ono loko sumire yi
1: emi le ya oyo
0: oh loko sumire yo yo ni
1: Mira ya
0: ha. Mwechi nono moji no mire kuita wa mire la mire na uyuro.
1: Toba ndo gweni. Ai leta wa mire ya uyuro.
0: Mechi dalo galpulo mire kuini si agweno mire uyuro mo mire na uyuro.
1: Ah, kwa ende kwa moni ende moni melo me de kai.
0: Loko su mire ide yenyi lakpo yenyi you know welcome.
1: Ah ha.
0: He.
1: Ano se do na ngan chita da inu na hania.
0: Eh ne.
1: Ah okay. No, Eyo. Edo gbono moto crema no le se kogunda
0: Megan gbeke
1: Hello
0: Megan tavi be na ma do gbono ni ona ilo
1: Ko gbeni ke
0: Oh ma dan lo nyore se ara lo
1: Eyon
0: Eyi so sangwe da
1: Eyi so sangwe